0: Och du fick låta till Elton John och Dua Lipa. Och den heter Cold Heart. Och nu är det på tide med min favoritkonkurranse. Yes, du vet allerede hva det är. Det är selvfølgelig fredagslåt konkurransen. Och det går ut på att jeg tar med en låt, mottar med en låt, och ska jag bestämma, eller ska du bestämma hvilken låt som är bäst. Och det gör du ved å gå in på appen NRK Radio och stemme på de låtene du mener är bäst. Vi har ju selvfølgelig ett tema på hver eneste uke. Forrige uke så hade vi Drake Air, fordi Drake kom ut med 3 nya albumer. Iceman nummer 2 och nummer 3. Alltså klicka jag är en Drake fan, men därför hade vi våres topp Drake sånger som där gick en konkurrens mot varandra. Och den här uka här så har vi Afrobeat som ett tema. Det är en genre liksom är alltså klicka jag är väldigt familiar med den, men jag har inte så många Afrobeat låtar i min spellista. Har du demo?
1: Nej, men det eller jo, jag ska klicka. Jag tror jag har en av mina favoritartister är ju Afrobeat artist, så det jag känner att jag valt en låt som är ganska riktig för det tema vi har då. Mm. Men om det låg vinna själva konkurrensen, det spörs ju på det norska folket. Afrobeat är inte så väldigt gott känt för det norska folket, så jag känner att vi inte bara putter på det norska folket med en ny typ av musikgenre.
0: Ja, och det är jag helt enig i. Så självklart så akkurat som Mosa så är inte Norge så investerat i norska Afrobeat, men därför tänkte vi och putte det på då. Och Mo gick ju på låta Last av Burna Boy. Är det en låt du fucker med, eller låt du ikke fucker med? Har du tro på at det blir å vinne? Sånn, hva er stået ditt med akkurat denne låta her?
1: Last er 100% den låta som på en måte hvis man skal si på en måte det er det som mest, jeg tipper det her kjennetegner best Afrobeat, ikke sant?
0: Okay.
1: Den har alt som Afrobeat skal ha. Mm. Gode vibes, gode vibber, ikke sant? Du skal høre på denne låta her. Om du ikke danser på denne låta her, så er det faktisk helt synssykt. Så det er hele poenget. Du skal danse, du skal ikke kunne teksten, men du skal kunne på en måte falltonene, ikke sant?
0: Okay.
1: Men du skal ikke kunne ordene da, og det er bare good vibes. Og det her er en perfekt låt å høre på når du skal henge med gutta, eller henge med venninna dine, eller bare når det er sol ute, for eksempel, som er for eksempel når du, nå er det sol i Oslo, ikke sant? Ja. Så det er en fin dag å høre på denne låten.
0: Ok, hvordan er norske folk enige med deg?